Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болничната стая в Пирогов, където Траян Филипов е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му в следственият арест или в болницата към затвора в София. Съдът прие, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване

на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание затвор от 4 до 12 години. Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, другият от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Софийският градски съд разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия Прогресивна България, внесен от премиера Румен Радев на 19 май. Съдът проведе открито заседание по делото, не видя пречка за регистриране на партията и предстои произнасяне в законно установения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите на 19 април като коалиция, включваща партия Социал-демократи, Социал-демократическа партия и движение Нашият народ. Президентът Илияна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставен от България преди 30 години. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Това са Босния и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. Приключиха строително-ремонтните дейности по последния етап от обновяването на улица Цанко Дюстабанов в Пловдив в участъка между улица Цар Асен и булевард Цар Борис III Обединител. Движението по улицата е напълно възстановено. Реализирането на проекта е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивският университет Паисий Хилендарски и технически университет. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са труднодостъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. През лятото ще бъде организирана и инициатива тип фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва още в документа. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат до сега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. В Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците, белязани с насилие по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиъри беше осъден на 3 години и 1 месец затвор. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишно изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за боклук. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан от 23-годишен мъж, който беше осъден на доживотен затвор. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузския проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанище град Бандар Абас.

Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузския проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Най-малко 13 души бяха убити, а 14 са ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в три афганистански провинции. Според говорителят на афганистанските талибани, при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж. Инцидентът допълнително изостря напрежението по границата между Афганистан и Пакистан, където периодично се регистрират въоръжени нападения и взаимни обвинения за нарушение на въздушното пространство. Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан, а Кабул отхвърля тези обвинения. Синдикатите в Италия договориха скок на държавните заплати, след като бе подписано споразумение за подновяване на националният колективен трудов договор на държавните служители. Общото средно увеличение от 1 януари до година е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца. Нововъведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект, подлежи на човешки преглед.

Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. И допълни, че вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, обяви Радев. По думите му, укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на Челопешко шосе, и посочи, че доблестните служители в МВР са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого. На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе и техни близки е оказван изключително сериозен натиск, както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Това заяви пред Нова адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса. Според защитника, все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента. Им предстоят множество операции и изключително тежък възстановителен период. Адвокатът уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофата, и допълни, че са подали сигнали и са предприели всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работа си спокойно и без сътресения в системата, и добавя: здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, завършва управителя на здравната каса. Проекто решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на здравната каса за внесли от Прогресивна България в Народното събрание. В мотивите им се посочва, че управителят на касата системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването. Преди дни и от ДПС, и от Демократична България поискаха предсрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Галя Василева, от втори многомандатен избирателен район Бургас, положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов син, който почина на 2 юни, а в края на април не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Не бе прието предложението на Петър Петров от Възраждане в дневния ред да бъде включено съвместно изслушване на министъра на външните работи Иван Демерджиев и подалия оставка изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за евентуално външно влияние върху процеса на вземане на решения. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпитите по английски език и по информатика и информационни технологии, както и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. Когато хиляди ученици са поставени в условия различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита, категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки. Започва реконструкцията на столичният булевард Княгиня Мария Луиза за първият етап от работата по трамвайния релсов път в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. До 13 август включително се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Това са трамвайни линии с номера 6, 7, 12 и 27.

движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опалченска и булевард Генерал Столетов в посока район Надежда в една лента, в посока центъра ще се осъществява две ленти. От Столична община призовават шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути. Полицията в Северна Ирландия и британските власти отправиха многократни призиви за спокойствие след бруталното нападение с нож, извършено от събудозрян от Судан, което предизвика силен обществен шок и антимиграционни демонстрации. В Белфаст стотици протестиращи подпалиха автобуси и други превозни средства и блокираха основни пътни артерии в града. Жители бяха евакуирани от подпалена сграда близо до центъра. Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града в деня на пристигането на папа в 14-ти. Протест обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. САЩ призоваха европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване на лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от Ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на световното първенство по футбол. Миналият месец центровете за контрол и превенция на заболяванията в щатите издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска Ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който бил потенциално изложен на контакт с вируса. Епидемията, от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.

Премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието и храните да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поетия ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки в рамките на националната инициатива с грижа. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси, за да защити българските граждани и производители. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на парламента искане за сваляне на имунитета на депутата Ангел Георгиев от Възраждане. Той е предаден на съд качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. С решение на Централната избирателна комисия Георгиев обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред Софийския районен съд може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител. Столичната дирекция на вътрешните работи проведе за един ден 3 успешни специализирани операции срещу наркоразпространението. Акциите са реализирани по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР, също и на брифинг новия директор на столичната полиция, главен комисар Николай Пелтеков. При опит да бъде задържан наркодилър е блъснал 2 служебни автомобила на 4-то районно и опитал да избяга. След кратко преследване, полицейските служители са го задържали до автомобила му в момент, когато опитвал да изхвърли наркотиците. Вътре са намерени различни по вид наркотични вещества. При друга мащабна акция в квартал Бояна е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана, предназначена за снабдяване на столичния пазар. Собственикът и криминално проявен е задържан непосредствено до нея. Третата успешна операция е реализирана от 9-то районно, при която е задържано лице, разпространяващо амфетамини и канабис. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, обяви сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашният и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. От 12 юни Европейският съюз въвежда новите правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. Заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз. Автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи за летни лагери у нас, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз, трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават гражданите на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много.

много големи опашки. От Сдружението на туроператорите настояват за спешни мерки за облегчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Полицията разкри нелегална лаборатория.

на изяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. Задържан е 42-годишен мъж. Според събраните до момента данни, мъжът е доставил субстанции от азиатска държава, след което произвежда в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както в България, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Папа в 14-ти благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след литургия, проведена в храма. Хиляди станаха свидетели на грандиозната церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му: първо любовта, после майсторството. Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта и Антонио Гауди, който почива преди точно 100 години. Френската поп-икона Патрик Бруел беше официално обвинен в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо 22 жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. 67-годишният артист отрича каквото и да е нарушение. Миналия месец заяви в публикация в Instagram, че никога не е принуждавал жена. Адвокатите му съобщиха, че ще предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му. Патрик Бруел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните, съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година. През изминалия месец Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция. В части от Тихия океан също бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Очаква се климатичният феномен да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни явления по света – суши в едни райони и проливни дъждове в други.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: България допусна загуба с 1-3 гейм от Турция в последния си матч от първия турнир от волейболната лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньора Марчело Бодан се изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха с 7 на 10 точки, но изравниха при 10 на 10. След това играта започна точка за точка до 22 на 22, когато Микаела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25 на 22. Инерцията от спечелиния трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха с 12 на 10. Те обаче допуснаха съперничките да спечелят 8 от следващите 9 разигравания, което реши и мача. Така след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите, България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 загуби и 3 спечелени точки. Лидерите имат на Япония. Следващия матч на националките ни е на 17 юни срещу Полша. Александър Зверев спечели Руан Гарос. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 Флавио Коболи, 10-ти в схемата. Това е първи шампионски трофей от големия шлем за Зверев, който до момент имаше загубени двубой за титлите на Australian Open, на Руан Гарос и на US Open. В първият сет 29-годишният Зверев постигна 3 пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Коболи спечели подаването на своя против за 4 на 3 гейма и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германски тенисист успя да си върне предимството след 6 на 4 и решителен пробив в 10-я гейм. Четвъртата част се реши в тайбрек в полза на Флавио Коболи. В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишният италянец, поведе бързо с 4 на 0 гейма и се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути. Зверев е първият германски представител с титла от големия шлем в последните 30 години. Преди 3 десетилетия Борис Бекер триумфира на откритото първенство на Австралия. След 40 поредни победи, рекордьорът в овчарския скок Арман Дуплантис остана втори на турнир от Диамантената лига в Стокхолм. Олимпийският шампион претърпя изненадваща загуба на родна земя, след като австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5 метра и 90 см, записани при третия му опит. Дуплантис остана втори с 5,80 и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако. След поражението 26-годишният швед призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов, заяви Арман Дуплантис. След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имаха за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Дания победи с 2-1 дома Украйна в приятелски матч. Двата отбора няма да играят на Мондиала, а голове на Патрик Дорго в 13-та и на Йоаки Майеле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одеза. В 65-та минута на двубоя полузащитника на германския Фолсбург Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да докаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, съобщават от датската футболна федерация. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишният Кристиан Ериксен. Инцидентът идва 5 години

клетката футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на Ериксен спря за около 5 минути, а животът му беше спасен на терена. Националният селекционер на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за световното първенство по футбол, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал, Букайо Сака, Нони Мадуеки и Ебери Чиезе се присъединиха към подготвителния лагер в Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн. Деклан Райс е едно от водещите имена в английския национален отбор, след като изигра ключова роля в спечелването на висшата лига от Арсенал и класирането до финала на Шампионската лига. Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексикански град Тихуана, където ще бъде настанен за Мондиала. Футболистите прекараха последните 3 седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе 3 мача в Сиатъл и в Лос-Анджелес срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политическото напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си база от Аризона, град Тихуана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в щатите. Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният строителен магнат, който начело на кралския клуб от 26 години насам, получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийният сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението си и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал Мадрид като шампион на Европа за 16-ти път. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньо ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното първенство по футбол. 18-годишният Ямал се бори с проблеми с слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньо също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебло, където ще се проведе приятелския мач срещу Перу. Рекордьорът по голове с националния отбор на Франция Оливие Жиру поднови договора си с местният Лил. 39-годишният бивш нападател на Арсенал, Челси и Милан има 57 гола, 137 мача за петлите по време на 13-годишната си кариера в представителния тим. Оливие Жиру премина в Лил миналия сезон и вкара няколко ключови гола, включително 4 в турнира Лига Европа. Отборът завърши трети във френската Лига 1, класирайки се за Шампионската лига през новия сезон. 30-годишният нидерландски бранител Дензел Дъмфрис се е подписал договор с Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Споразумението е за 4 години, а настоящият клуб на Дъмфрис Интер ще получи за правата му 20 милиона евро. През последния сезон Дензел Дъмфрис изигра 20 мача за Интер във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.

Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците. Още в петата минута Рау Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно Хулиан Киньонес вкара първият гол на шампионата. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Бран Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол. Рау Хименес засече с глава топката в мрежата за 2-0. В 84-та минута още един футболист на Република Южна Африка бе изгонен с червен картон, след като Темба Залана удари без топка съперников играч. Добавеното време реферът показа червен картон и на капитана на Мексико Сесар Монтес заради фаул срещу откъсващ се играч на южноафриканците. Другата среща от група А, Република Корея победи Чехия с 2-1. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичният Локомотив. Новината бе потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Любо Пенев бе в тежко здравословно състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година.

Преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия, Атлетико Мадрид, е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА София, Литекс, Ботев Пловдив и втори отбор на Валенсия. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Националният селекционер Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенският Седевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тема обаче не са включени Кодимиор Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. България е лидер в групата с 5 точки, с една повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76. Защитникът на нидерландския национален отбор Юриен Тимбер ще пропусне Мондиала заради контузия. 24-годишният футболист на Арсенал не се е възстановил напълно от травма в слабините. Тимбер ще напусне лагера на оранжевите след приятелския матч с Узбекистан, спечелен от Уалетата с 2-1 в Нью-Йорк. Нидерландия се нуждаеше от 2 доспи, реализирани от Коди Гакпо, за да победи дебютантите на Мондиала, идващи от Централна Азия. Световният вице-шампион Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байер Мюнхен Майкъл Олисе, който се отчете с хетрик, а Патрик Кели върне едно попадение за ирландците. Стартовия състав на Северна Ирландия имаше средна възраст от едва 22,6 години, но се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалният им опит. И това беше възнаградено в 64-та минута, кога като Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки френската публика, изпълнявайки молбата на треньора Майкъл О'Нил към играчите си да се държат като лошо възпитани гости на прощалното парти на Франция. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първият им матч на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, като Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителната четворка в атака. Сан Антонио Спърс спечели с 115-111 срещу домакина Нью-Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за шампионската титла. Спърс нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала на Медисън Скуер Гарден, която сред официалните гости беше и президента Доналд Тръмп. Освирквани и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента. Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме. Нью-Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите. Гостите започнаха по-добре и имаха аванс от 33-21 малко преди края на първата четвърт, но със силно представяне през втората Нью-Йорк обърна до 64-57 на почивката. В началото на второто полувреме Сан Антони отново пое инициативата и реализира обрат при оставащи 6,8 секунди. Стефон Касъл вкара 2 ключови наказателни удара и осигури успеха на Сан Антонио. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилям се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис в Куинс Клуб на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервис с 120 мили в час и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първият им матч на двойки. Двете победиха поставените под номер 3 Никол Меличер Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2 в първият професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши матча с 2 аса. Виктория Мбоко е една от изгряващите звезди в женския тенис, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки 9-та позиция. Серина Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Маурино, обявих от португалския тим, който вече назначи Марко Силова за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал Мадрид от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в Испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания. Той беше начело на Бенфика от септември 2025. Португалецът е спечелил 26 трофея по време на треньорската си кариера, което го поставя сред 10-те най-добри в тази категория. Той е първият специалист, завоювал Шампионската лига.

Лига Европа и Лигата на конференциите. Трите големи клубни турнира в Европа. Реал Мадрид е получил отказ на офертата си от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. От Сантьяго Бернабел заявиха, че Атлетико е отхвърлил офертата въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинец от 500 милиона евро. Хулиан Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отборът завърши четвърти в испанското първенство.

Cadabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага. Magic Start –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Дедино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Бускра и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнала от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години, друг моторист на 53 години и 47 годишна жена пътувала на единия мотоциклет също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни мотоциклет движи се в посока Силистре, предприел маневра, навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Осигурени са две ленти в посока столицата и една за Бургас. В участъка от 67-я до 80-я километър в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Magic Start.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, Ново поколение и Синалоа се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Reuters посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати. Според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години

Се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Движението между 27 и 29 км на автомагистрала Марица в плотното за Свиленград се осъществява само в изпреварващата лента и при ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Очаква се ремонтът да продължи до средата на юли.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчени онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващия петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застраховане за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфискувано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на Канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя продължава нашето пътешествие в Асеновград. Един град с много древна история. Първата половина на 19 век френският геолог Ами Бойе пише за Станимака следното. На една и половина левги от Фелибе се минава Станимака по един каменен мост с два свода, наречен Кемер Кюпри. При входа на моста има хан и голям кьошк

или квадратен чердак, където човек може да си почине и да се наслади на прохладата, идеща от близостта на водата. От това място се разтила най-красивата гледка към пролома на Станимак. Един от най-живописните в Родопа. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води в Асеновград. Градът е освободен от османската власт на 6 януари 1878 година. След освобождението Станимака е малък град, чието население се препитава от земеделие, винарство, бобарство и занаятчийство. След освобождението броят на българите в града започва да нараства, главно след заселване на българи от околните селища в Тракия и Родопите. В резултат на Балканските войни и Първата световна война в Асеновград се заселват голям брой българи, прогонени от днешна Северна Гърция. А вие останете тук с любимата си музика, защото нашето пътешествие ще продължи именно след нея.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Уикенд. Селена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води в Асеновград. Градът е силно свързан с християнската религия. В неговите околности има 80 религиозни храма, 5 манастира, 17 църкви и 58 параклиса. Асеновград е важно средище на религиозен и културен туризъм. Особено атрактивни са маршрутите до манастирите Света Петка и Свети Кирик, както и Араповския манастир. Църквата, намираща се в квартал Свети Георги и носеща името на Света Богородица Свето Благовещение, се намира икона на Света Богородица, която е смятана за чудотворна. На 15 август тя се носи от Асеновград към Бачковския манастир и после се връща обратно. И ние след музиката се връщаме обратно, за да продължим пътешествието.

0: Тази неделя пътешествието ни води в Асеновград. В днешно време градът е известен с многото си магазини за булчински рокли и аксесуари, затова и често е споменаван като градът на булките. Асеновград е известен в чужбина със своята запазена винарска традиция и по-точно със танимашката малага и асеновградския маврут. Типични асеновградски ястия са танимашките сърми, бялото сладко, сладко от зелени смокини и сладко от бели череши. В близкото минало градът е известен с една от първите дискотеки в България. Името е било Джамбуре. Тя е имала 600 места и кръгъл дансинг. Завършена е през 1977 година, но в наши дни вече не съществува. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме до Асеновград. Вие останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournament.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Уикенд с Елена Бозова.

България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основания тя да бъде променена. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15% считан от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира по-нова председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортния бранш в столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облегчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.

Hype. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента. И 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
0: От Magna Labs.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Събитието е от 20 часа. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат над преварата, която ще продължи до 19 юни. България ще бъде представено 20 състезатели с синдром на Даун. 5-годишно дете от върчанското село Балорене е станало жертва на домашно насилие. Той е поступил в събота за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана с хематоми и кръвоноса.

насядания по лицето, ръцете и краката. Веднага е започнало разследване, което установило, че за времето от 15 май до 13 юни на детето е бил нанасян побой в условията на домашно насилие в Софийското село Новачене, където то пребивавало. По случая е разпитан свидетел и образувано досъдебно производство. Работата на институциите по изясняване на всички обстоятелства около престъплението продължава. Съдът в гръцкия град Яница наложи най-тежкото наказание до животен затвор на собственика на Луна парк в курортното селище Певкохори на полуостров Халкидитки, където загина 19-годишен младеж. Инцидентът стана през август 2024 година. При силна скорост тогава се отклепва седалката и младежът пада, а ударът се оказва фатален. Назначената техническа експертиза установява, че металните конструкции на атракционите са били напълно амортизирани и корозирали, а самият Луна парк е развивал дейност без необходимите лицензи и разрешителни от местната община. По време на разследването се доказа, че съоръженията на Луна парка са били внесени нелегално от България, където са били оставени за скрап. Гръцкият собственик ги транспортира и само ги боядисва, след което ги пуска в експлоатация. Магистратите признаха за виновни и четримата подсъдими по делото. Различни присъди получиха съпругата на собственика, инженера на обекта и 23-годишният оператор на атракциона. Хиляди демонстранти се очаква да излязат по улиците на Женева днес преди тридневната среща на лидерите на G7, която започва от утре във френският курортен град Евиан. Швейцарските власти са предприели мащабни мерки за сигурност, за да предотвратят евентуални безредици. В очакване на демонстрациите, множество магазини, обществени сгради и културни институции са обезопасили фасадите си с предпазни прегради. Някои събития в Женева са отменени, а университетската болница е подготвила допълнителни съоръжения в случай на страдали. Срещата на върха на G7 ще бъде сред първите големи международни форуми след началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Франция ще разположи близо 16 000 служители на полицията, жандармерията, армията и граничните служби. Допълнително напрежение предизвика и затварянето на 25 от общо 35 гранични пункта между кантона Женева и Франция, което доведе до сериозни задръствания от двете страни на границата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19 юни от 18 часа в парк Острова. Активно

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота

София са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Дедино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Бускра и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнал от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години. Друг моторист на 53 години и 47 годишна жена пътувала на единия мотоциклет също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни мотоциклет движи се в посока Силистре, предприел маневра, навлязал е в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Този юни
3: Бронко и Сид work between the moral.
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral.
2: В сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синалоа се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Reuters посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил

застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати и според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево, след обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магна Лапс.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е

0: За пазаруване. Готови за път. Готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро.

0: евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчани онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакалов съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващият петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застраховане за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните

застраховки. Скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфискувано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на Канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще има и временни увеличения на облачеността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основания тя да бъде променена. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15% считан от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира по-нова председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортния бранш столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облегчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламента също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След обяд ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще е превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в

страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента. И 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Айсвайк Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: in the immoral,
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
3: Please drink responsibly.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

breaking my heart.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 400

13 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет следогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Под год месец за лятото, Сореди Филипс от Зора. Филипс епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Филипс мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

I gotta have

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Hit the beat and take it to the first now.